Syvana muutin mano valtiolua. Syy ihihi. Syvana mana. Syy mataara. Syy ihihi. Syy ohoho. Syy mataara. Syy tyry vaamu vaikea tsinnaa. Hymii. Hyjee.